Mai ala mātou whiau le nei tāe au. Au mātou te talo I ngā ruenga mana lo ngā pa ia. Wha manino ma wha lau e tele la upu I loto ma fina ngalo le au wha fonga. Mai e tū maumai o mātou lunga umalawa ma lau whanau umai le lalolangi. Manu e